Det er hul vej for. Det er ham ikke gået lov af for. Og har et rippet over i blivet, at han tog vest af. Og du er aldrig tog i.